0: Za 8 minut bude 6:30. Volám do Českého hydrometeorologického ústavu, tím je obsah dalších věd celkem jasný. Poslechneme si, jaké bude počasí v nejbližším období. Předpověď má pro nás připravenou meteorolog Petr Hruška. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dnešní ráno ve Zlínském kraji prozatím probíhá podle vašeho pozorování jak?
1: Máme väčšinou slnečné ráno, ale na niektorých miestach sa vyskytujú hmly. Teploty v tejto chvíli väčšinou 3 až 7 stupňov Celzia, na kopcoch na niektorých miestach okolo 9 stupňov Celzia, takže celkovo zase boli chladnejšie tie údolia, ale prízemné mrazíky sa vyskytovali už len výnimočne. No a fúka nám slabý premenlivý vietor.
0: Co nám řeknete k celkovému průběhu úterý? Jak to bude na obloze a s maximálními teplotami?
1: Z začiatku by malo byť väčšinou slnečné počasie, skoro jasná alebo polojasná obloha. Teraz ešte z rána v údoliach spomínané hmly, ale tie sa rozpustia. No a potom neskôr do poludnia sa začne vytvárať kupovitá oblačnosť. Potom popoludní už by malo prevažovať skôr také oblačné počasie a sem tam sa môžu vytvárať lokálne prehánky. Prípadne s malou pravdepodobnosťou by sa mohla objaviť i búrka. No a celkovo by to bolo skôr na severe a západe kraja. Potom večer tie prehánky zase postupne sa vytratia a aj oblačnosť bude ubúdať. Najvyššie teploty 19 až 22 stupňov Celzia a vietor by mal byť len slabý premenlivý, ale v okolí tých prípadných prehánok alebo búrok môže prechodne zosilovať.
0: Doplňme si ešte dnešní biozáťaž.
1: Je to stupeň číslo 1, takže mierna záťaž.
0: Rovnou se podívejme taky na zítřek. Jakou předpověď pro nás máte na středu?
1: Zajtra podobný priebeh počasia ako dnes, takže zo začiatku dňa ešte menšia oblačnosť, mohlo by byť celkom slnečno, ale behom dňa potom postupne bude zase prevažovať oblačná obloha. No a častejšie prehánky, prípadne výnimočne i búrka by sa mali vytvárať v priebehu popoludnia, pričom zajtra tá pravdepodobnosť na prehánky je vyššia ako dnes a večer zase zrážky budú ustávať a aj oblačnosť čiastočne ubúdať. Minima 8 až 5 stupňov v údoliach, len výnimočne o niečo chladnejšie, okolo 3 stupňov. No a maxima by mali dosahovať 20 až 23 stupňov Celzia. Vietor slabý premenlivý, prípadne prechodne slabý severný a zase v okolí prehánok alebo búrok môže prechodne zosilovať.
0: Nahledněme ještě na další dny, jak nám bude v počasí vrcholit pracovní týden. Jsou tam na čtvrtek, pátek v dohledu nějaké změny?
1: Malo by stále pokračovať relatívne teplé počasie, žiadne mrazíky radné už nečakáme, minima väčšinou 9 až 5 stupňov, maxima v štvrtok 19 až 23, v piatok 20 až 24 stupňov Celzia. No a počasie vždy zo začiatku dňa väčšinou slnečné a potom v priebehu dňa sa môže vytvárať kupovitá oblačnosť, sem tam nejaká tá prehánka, hlavne ešte štvrtok, potom v piatok už pravdepodobnosť na prehánky je malá.
0: Teď nás ještě čeká malý kousek historie. Prozraďte prosím, Petr, jaké rekordní teploty přinesl 19. květen do Zlínského kraje?
1: Najvyšší hodnotu máme z roku 1920 na Pajedla 33,7 stupňa Celzia a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 1933 Veľké Karlovice minus 2,2 stupňa Celzia.
0: Tak to uzavírá svoji podrobnou předpověď meteorolog Petr Hruška. Český rozhlas Zlín děkuje, přejeme hezké jarní dny a zase brzy naslyšenou.
1: Děkujem, příjemný den, naslyšenou.

0: Volám do Českého hydrometeorologického ústavu, tím je obsah dalších věd celkem jasný. Poslechneme si, jaké bude počasí v nejbližším období. Předpověď má pro nás připravenou meteorolog Petr Hruška. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co nám řeknete k celkovému průběhu úterý? Jak to bude na obloze a s maximálními teplotami?
1: Z začiatku by malo byť väčšinou slnečné počasie, skoro jasná alebo polojasná obloha. Teraz ešte z rána v údoliach spomínané hmly, ale tie sa rozpustia. No a potom neskôr do poludnia sa začne vytvárať kupovitá oblačnosť. Potom popoludní už by malo prevažovať skôr také oblačné počasie a sem tam sa môžu vytvárať lokálne prehánky. Prípadne s malou pravdepodobnosťou by sa mohla objaviť i búrka. No a celkovo by to bolo skôr na severe a západe kraja. Potom večer tie prehánky zase postupne sa vytratia a aj oblačnosť bude ubúdať. Najvyššie teploty 19 až 22 stupňov Celzia a vietor by mal byť len slabý premenlivý, ale v okolí tých prípadných prehánok alebo búrok môže prechodne zosilovať.
0: Doplňme si ešte dnešní biozáťaž.
1: Je to stupeň číslo 1, takže mierna záťaž.
0: Rovnou se podívejme taky na zítřek. Jakou předpověď pro nás máte na středu?
1: Zajtra podobný priebeh počasia ako dnes, takže zo začiatku dňa ešte menšia oblačnosť, mohlo by byť celkom slnečno, ale behom dňa potom postupne bude zase prevažovať oblačná obloha. No a častejšie prehánky, prípadne výnimočne i búrka by sa mali vytvárať v priebehu popoludnia, pričom zajtra tá pravdepodobnosť na prehánky je vyššia ako dnes a večer zase zrážky budú ustávať a aj oblačnosť čiastočne ubúdať. Minima 8 až 5 stupňov v údoliach, len výnimočne o niečo chladnejšie, okolo 3 stupňov. No a maxima by mali dosahovať 20 až 23 stupňov Celzia. Vietor slabý premenlivý, prípadne prechodne slabý severný a zase v okolí prehánok alebo búrok môže prechodne zosilovať.
0: Nahledněme ještě na další dny, jak nám bude v počasí vrcholit pracovní týden. Jsou tam na čtvrtek, pátek v dohledu nějaké změny?
1: Malo by stále pokračovať relatívne teplé počasie, žiadne mrazíky radné už nečakáme, minima väčšinou 9 až 5 stupňov, maxima v štvrtok 19 až 23, v piatok 20 až 24 stupňov Celzia. No a počasie vždy zo začiatku dňa väčšinou slnečné a potom v priebehu dňa sa môže vytvárať kupovitá oblačnosť, sem tam nejaká tá prehánka, hlavne ešte štvrtok, potom v piatok už pravdepodobnosť na prehánky je malá.
0: Teď nás ještě čeká malý kousek historie. Prozraďte prosím, Petr, jaké rekordní teploty přinesl 19. květen do Zlínského kraje?
1: Najvyššiu hodnotu máme z roku 1920 na Pajedla 33,7 stupňa Celzia a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 1933 Veľké Karlovice minus 2,2 stupňa Celzia.
0: Tak to uzavírá svoji podrobnou předpověď meteorolog Petr Hruška. Český rozhlas Zlín děkuje, přejeme hezké jarní dny a zase brzy naslyšenou.
1: Děkujem, příjemný den prajem, naslyšenou.
2: Jízda králů Vlčnov zná svého krále. Desetiletý Marek Dacík převezme vládu od svého bratra Františka. Jaké to je být králem? O tom si budu s bratry Dacíkovými povídat už 19. května. Na setkání v Českém rozhlase Zlín se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Predtým som túto skúsenosť mal s Idou a s Dežom. Precestoval som tým svet a veľmi ma to bavilo. Neskôr, keď prišla aj korona a to a prestal som aj účinkovať s nimi, tak mi to začalo strašne chýbať. Prečo to robím? Pretože si myslím, že človek by v živote mal robiť to, čo ho baví. Hovorí sa, že ak v živote robíš to, čo ťa baví, nepracuješ ani jeden deň. Nerobí mi problém s prácou, lebo pracujem aj manuálne, momentálne som takisto normálne zamestnaný. Ale nechcem iba ísť do práce, prísť domov, najesť sa, odísť zase do práce. Chcem, aby ten život, môj život bol naplnený niečím, čo ma baví. Aby moja práca mala prínos nielen pre mňa samotného, ale aj pre spoločnosť a pre zúčastnených toho workshopu. Pretože ja si myslím, že pri takýchto workshopoch človek dokáže vypnúť od toho systému, ktorý nás zväzuje, a tam môžeš byť človekom. To je pre mňa prísť domov potom a mať pred očami tých ľudí, ktorí si pamätá, že boli šťastní pri tom speve, je pre mňa najviac. Ja neviem, v tom vidím svoj zmysel. Ja si myslím, že každý človek na tejto planete má svoje miesto.

0: Prozraďte nám, jsou vaše workshopy určeny jen pro dospělé?
1: Vůbec od 0 do 100. Stalo se nám, že jsme mali workshop v Uherském Hradišti a přišel tam chlapec, byl to syn organizátorky, ona se nás pýtala, či nám to nebude vadit. Já hovorím právě naopak, já budem rád, keď tam budou děti, protože aspoň budem tímto způsobem predávat tu zkušenost. A chlapec mal, nevím, asi 10-11 rokov a odspěval celý workshop a v Českých Budějovicích se nám stalo, že přišla asi 7-ročná kočka s babičkou. Ona tam chcela byť iba tak jeden deň, ale tá jej babička, ona potom večeri povedala babičke, že tak zajtra ideme na workshop, takže prišla na druhý deň. Normálne sa obliekla do šiat, dala si kabelku a prišla úplne jak dospelý účastník, takže mňa to strašne baví. No. A potom sme mali tam aj starších, na tých starších sa mi páči, jak už oni sú skúsení. Tak vidia, aký to má prínos fakticky, pretože čo mne chýba, je viac starších ľudí okolo nás. Pretože oni sú tí, ktorí majú tú väčšiu prax v živote. Chýba mi jedna vec v tejto spoločnosti, že nepočúvame deti, jak by si ten život predstavovali, lebo oni majú tie nápady, a starších v rámci tých skúseností. Nedávame im dostatok úcty, podľa mňa.
0: Jaký romský hudební žánr preferujete?
1: Každý, ktorý vychádza zo srdca. Musí to mať nejakú harmoniu, ktorá sa ma dotýka. Milujem cymbálovú hudbu, folklor, aj slovenský, pretože moja rodina Bundovci boli práve muzikanti folklórneho súboru Železiar po dlhé roky od začiatku a hrali tam profesionálne, takže vyrastal som aj v slovenskom folklóre a k tomu mám veľmi blízko, ale naša cymbalová hudba by mala byť niečo, čo by sa malo tradovať. Už viac takých mladých, ktorých som zaznamenal, že sa fakt venujú tej tradičnej hudbe, tá ma baví najviac a ja si myslím, že tá má byť top.

0: ktorý sa má udržovať takisto, jak sa udržuje vo všetkých krajinách klasická hudba. Tak, jak sa udržuje klasická hudba vo filharmoniách, tak Rómovia by si mali udržiavať tú cymbálovú hudbu ako základ.
1: Co vy osobne vnímáte, že hudba prináší účastníkom workshopu?
0: Otvorenie, lásku. Miesto, kde možno podľa mňa možno niektorí sem prídu, aby mohli uroniť slzu, lebo doma si to nedovolia. Myslím si a som presvedčený, že veľa ľudí to tak má. Pretože veľakrát, keď otvorím nejakú hlbokú tému alebo vysvetľujem pesň, ktorá je veľmi hlboká, tak vidím, jak oni to zaspievajú a plačú. Pritom aj im hovorím, plačte, plačte. U nás bolo blbé, keď niekto neplakal. Sme si hovorili, že niečo s ním je, drží. A potom sme na ňo plakali jeho halga dovtedy, pokiaľ nezačal plakať.
1: Neprejavoval ty city?
0: No práve. U nás to tak je, že proste musíš sa vyplakať, pretože tá slza obsahuje 1% vody a 99% citu.
2: Dovoľ.

0: Kolik lidí se dneska účastnilo vašeho workshopu?
1: Nepočítal som to, ale viem, že tam bolo približne asi tak nejak 20, no.
0: Mývate i víc?
1: No, s workshopami ako takými, ktoré robím sám, som začal asi tak pred rokom niečo a stalo sa nám, že sme iba tak na skúšku urobili workshop, ktorého sa účastnilo asi 30 ľudí. Malo to byť tak, že ráno začneme a o 5 bude koncert. Nikto tomu neveril, tak prišlo tam asi 30 ľudí. Začali sme ráno presne 10:30, pokým sme sa zoznámili. A o 5 vystúpili z, nechcem klamať, ale bolo tam 8 alebo 10 piesní v trojhlase. A oni to dali, no.
2: Vysvětluje Otto Bunda, se kterým si budeme povídat i ve čtvrtek o tklivých a smutných písních, kterým Romové říkají Halgata.